Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu,

Alfred Šajina, veď jesen diši. Ty ne znáš, moj idol čiti, od kamika ziditi, kade samo ja znam, kamo pejaju stari putiti. I vidim more, kot na dlane svojen, i ja ga nosim v srce mojen. Još nisi bila tu, i ne znaš, ča mi fali, kad sunce zajde i vaš guse ferali, po mojoj šume još lete vili, stari se kanti nisu pozabili. Tvoje more, moj cukar i pelin, ono ča volin kraj sebe želin, i jako zijan, ma ne znan ako čuje onaj ki uzli va srce moluje. A tramontana moje pjesmi nosi z mojega kraja dole do mora, kad ga taknu, čutješ i ti, va mojen kraje već jesen diši. Daž ja ni već dugova mojen kraje, zemlja išće vodu, a ja ljubav tvoju. Od mojega glasa i šuma šumi, ništi ne rabi, samo pridi, samo pridi.

toga napriča ovaj, svašta nisam htio prekidat za slučaj da se pjače tanto, Safe se zove i priča na talijanskom, odnosno pjeva, odnosno priča kako god, pa kad smo već kod toga, evo nam dvojice Talijana koji ne vjerujem da znaju pričat. Jedan sigurno ne zna, to je De Niro, a za Scorsese ja nisam siguran. Njih dvojica su odlikovani sinoć i to francuskom legijom, ordenom višeg časnika legije časti, kojim je to dao, dao im je Emmanuel Macron i to na fešti koja se odvila u Manhattanu, u srcu Manhattana, u francuskoj kulturnoj rezidenciji predivnog imena Vila Albertine. Dakle, dok neki se bave korisnim sastancima, Macron je išao revijalno, ali ja mislim da je to sve nešto pošemereno, jer valjda bi njih trebala Giorgia Meloni, ako je tamo odlikovat Scorsese i Talking to Me, De Nira. Oba dva imaju po 83 godine, pa isti to. Zadnji čas da im se uruči takav orden, a recimo Macron bi trebao Depardieu, ali ne može jer je Depardieu već odliko Putin. Tako da je to sve nešto pošemereno, nije ko nekad, recimo drug Tito, znalo se da će odlikovat Bartona i Liz Taylora, kažu da je i Sofiju Loren odlikovao, samo to. To su samo krisi i šaputanja. Uglavnom ima onaj zašto je Richard Burton glumio Tita u Sutjesci, jer je navodno Jerry Lewis bio bolestan. Eto, za ovaj bi dobio nekad 3 godine odlikovan bi bio nagradnim boravkom na Golom otoku. Ko kaže da nema demokracije? U međuvremenu da vidimo što je s onom kolonicom. Ne, još je ima, kaže Hak, dakle na A7 u tunelu Škurinje 2 u smjeru Križišća, kolona duga 1 km i jednim trakom se vozi zbog prometne nesreće. Za 11 minuta čućemo one vijesti nazbilj u 11.

što ti je staro. Morava moj, kad sam ispominio demokraciju, da ga neću ga zaboraviti poslije, ali možda sam zaboravio da sam ga već pričao kad su apropo demokracije pitali hođa, što je to demokracija? Pa kad to je kad ja se popnem na minaret gore i pišam po vama od ozgo. Ali za uzvrat možete i vi po meni pišati onda, ali od ozgo.

U prometu sve izgleda za sada dobro i mirno, pa držimo fige da tako i ostane. Sretan put. I popodnevna ekipa isto izgleda dobro i mirno i isto držimo fige da tako i ostane. Pa sretan onda put i nama i vama, put našim valovima. Ove srijede popodne, Davor Margan, Voljen Korić i ja sam Matea Krmpotić. S vama do 18, dobar dan!

0: dva miša grickaju filmsku vrpcu. Nije loš ovaj film, kaže jedan, a drugi kaže, da, ali knjiga je bila bolja.
1: Taj film gledati nećete.
2: Mislim da bi se ovom vicu u Albertovoj izvedbi svake srijede srdačno nasmijala koliko god puta ju čujem, evo, barem jednom tjedno. Da, imamo jednu seriju, volimo biti relevantni po tom pitanju, pa onda preporučiti samo ono što smo gledali, barem netko od ekipe. Evo, ja sam počela gledati ovu, moram priznati, nije me sad baš ono oduševila da sam pala na, da ne kažem na šta, ali može proći ono kad, da, kad kupiš već kikiriki ili čips i onda ga, baš ga želiš pojeti, ali onda moraš naći neku seriju i onda otvoriš Netflix i onda kažeš ajde idem vidjeti To jer je novo. Svi žive prekrasno, bogataši, ono, djeca u privatnim vrtićima i školama, oni lagano partići, alkohol, droga, ali sve na vrlo visokoj razini, luksuzne kuće, večeraju uz vino, djeluju kao najbolji prijatelji i ono, zaista su ono jako, jako bogati, jako lijepo žive, a zapravo u pozadini nitko nikome ne bi trebao vjerovati. Evo, ako volite nešto u tom smjeru, Netflix ima nešto za vas, zove se The Perfect Lie, nova nizozemska drama, zapravo thriller bi ja rekla. Stigla je prije 20 dana, manje 15 dana na Netflix, ima samo 7 epizoda, svaka traje oko 50 minuta. Temelji se na bestselleru The Dinner Club nizozemske spisateljice Saskie Noordt. U središtu priče je Karen koja se s obitelji doseli u Bergen i vrlo brzo upadne u to društvo. 4 na izgled savršena i vrlo, vrlo dobro stojeća para. Dakle, tu su večere, vino, luksuz, prilično hedonistički život, sve dok jedna njihova vila ne izgori, jedan od prijatelja ne pogine, a savršena fasada društva ne počne pucati. Naravno, ispada da baš svatko nešto od njih skriva. Serija je zanimljiva, misterij otkriva postupno kroz sadašnjost i događaje koji su prethodili tom požaru i, nažalost, preminulom prijatelju, pa vrlo brzo počnete sumnjati u sve. Ima malo onako vajba serije Big Little Lies, malo White Lotusa, mislim da sam obje serije preporučila u ovoj našoj rubrici. Bogati ljudi, loši brakovi, tajne, seks, izdaje i pitanje tko zapravo govori istinu. Evo, što se tiče kritika, kritike su za sad dosta dobre, ali nisu jednoglasne. Na Rotten Tomatoes serija trenutačno ima 80% pozitivnih kritika, hvale atmosferu, napetost i zapravo onu činjenicu što sam vam rekla da se lako gleda. Ono, jedeš kikiriki i ne opterećujete previše, ali dovoljno je zanimljivo da te zadrži. Ali drugi joj zamjeraju da likovima, njihovim odnosima ipak nedostaje malo više dubine. Evo, to možda i ja zamjeram. Evo, pogledala sam možda 3-4 epizode, malo mi je plošno, ali kažem, može proći za opustiti mozak. Nije revolucionirala televiziju, ali evo, ako tražite samo 7 epizoda, loše tajne, bogati ljudi i ono klasično, ma dobro, ajde, poješću ovo do kraja i pogledat još jednu epizodu. Netflix, The Perfect Lie.

0: I?
1: Ne znam.
0: Ne znate? Jo, šteta, znači kumba sice drugi neki put, more.
1: Ne znam pjeva.
0: Ala, fala, ajde, čao, bok, bok, bok. E, dobar dan i vama, sad smo Ninu stavili po strani. Halo. Dobar dan. Halo, dobar dan. Ja vidim tu nekog. Halo.
2: Halo.
0: Ej, dobar dan.
2: Dan.
0: Ćao, kako ste?
2: Odlično.
0: A vi imate i neke pomagače, mići neki.
2: Da, da, je. Bravo. Nogomet, cesta se gradi.
0: O, to su onda bob graditelji i neki nogometaši, tako hoćete reći.
2: Jesu, jesu.
0: Neka su. Onda je kod vas veselo, a sad će biti još veselije. E, dvojku smo ispucali, znači ostaje nam broj 1 i broj 3.
2: 1.
0: A, ovo stvarno, ja mislim da će klinci fino uživati u kumbasicama. E, kad stane insert, nastupate vi. More?
2: Može.
0: Ajde,
2: može.
0: Slušamo. Amiki.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not me lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno...

zatvoriš kure, kad utrneš sviću, u snove ćeš lipe, a ja ne znam di ću.

za mene. Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu,